0: mais mënu ñu petit abaer mënu téla no petal abaer ka xax rek kitu jox yiw ataw ni yini mod jo dongi da ki xabor ko ken mod jo ko
1: ruba watinu tie late pi gimanu ngole pien luba enangio ngoma tie wan ken wa potwer mokuni tina beda be digi wa beda be gin matiye kom chaman wani postina chal luba yo yubo pobero yi hameri nyo yi hawa do kwa kicha pi boru metin wan pebedi wiyam neni kony wadung wana hatun wachang bich mabinu kikar wa nyim kede enbe ni tika wane tika chung medok keel chia chel me amun watia kwa ijoma mun unen unu ngoma eno no tiu boru mabere de un chaman matiu tiny mabere wi meja ene yo ber me aduoka kamu kene dango tika duoko chaman mabere matiu tich kakare ene ni peo beru gimomet beru lueny yoberu niya yany yoberu timo nining kwenu ngariti nining manu pekin manu omiyori jo obet kwede apo yu unu win radio wa more members duchu meladwa ka chiel kijo matia win radio poj boru kedi kicha boru kedi lutinu tura duchu kimon wada long kidiera na duchu ana jok iva imarabana apuo yunu la mora duonga dong itima kicha dang Dennis Okao James amori Kristo kilu wari wuduchu kedi gima nutiye diere chungi kany dongo doko teko ko peti ginoro wachwala poli jina bot baba rebranu lum ama ruenyo mama mere mabero mama nadang apuo ni luba miru nen kama imatu tiyu gima ber tengo amkan bene time kicha keri kama enu nupore me tiyu ne jopacho weng me palam ya kagulukur ana beru latinu don kicha bedi ya kino wa me miyo wa chungkara chel kira papre brangi duchu me ota muje riabo apuo luba miwugum wabed kumeno
2: apuo yo
0: atia kwa yo uginwa meti ya honi kanin wanu bini yeni wanu jale uko ini inang kaira mbino joining wa ini bin Rafael kawechol kongo bina late dang kwen poli na hishan ete giri tia winya bebe dang intia kubuni ene chok dang dung duogo iya mkan akete piru kira kare chel pien kongo mahatehi mahokaro indu peti winyo nuduane etu kome giri tia duogo tia chiang ini ngeo tuwa wawo nyuni ni tu sukari gi kani tu ngogi alsa gi tu tia raj kum jo shani siam orang ane anda puru tia wut siam orang gorong obeda tia eka rang rim tia beda tia dok pia tia binu upo yu nama tae ku winwa me tia ho ni na tuni ni tia ni amu tuja dek ta dung duch ame gin ubolu kira woro ime amun akwa yini mewa ni de pira boro jolong beda tera me binu boli wa kwir ento ame deko buni wo bet pe lueng bet pe wanu beru nu mego mege mege toro papu yo bet kom ngat pe tu be kare wot pe guda wot da pe yeta wot
2: okay
0: wi wanu beru tayla dushu yo achu ngu dushu beru tayla ngatu kar te tayla jo ngatu po kar beru rama rama
2: poy matek
0: poy nu matek jo wi nu dushu waru watu wunu cha bicho bino ko di shawani poy nu matek
2: okay poy matek on radio mono jodong wabedi ye kan kare kache kare kare gindi ni wabedi ngeleta nok nye gindo binu kwa waka kesha mi radio up next sabedi sports mi radio soe beda tayo langiru ni kano miyinge ujian Paul Matek sati melo kumtuho hidi kuminyatin keep it ready Apache FM sports tabinu kwa chawa beach na chawa beach elma edisheng

Obalang kiedo. Yeni chope ramu lwenya trago bal. Kai nendo wacha kar kono bal kiedo. Domir yubu na yube yo. Pero lwenya lwenya joni. Chao kena mi chwada yur kwan ringi gulu yeni chao kena timono kena nang. Kena muri yuba yi kena. Pero domi yi chwa yeng. Dutal mi chwa yeng a ben. Endo paro kai tino

jona wonu ka tiya kala do kana di dimba mi do jale do ta ko mi odoni kuda do mi to jam manu mi anyira na se sama lingi singi do ba moko

0: Okay, mana kopi willow no, ni willow ni ka paro ha, willow ni en petia yot ka paro, jami ye petia kakare.
1: Kopi ye pol wa teka win radio.
0: Da mire tut chara tuda.
1: E mire tut chara kajini ti tutu chara tuda. A wuti yamo te kuta pelare. Yara nutia miti chari ni mimiru tuda tuda ni en yamo nutia birbang ata yama kote.
0: Kacha jamu tia tek bori. No ye yum yum
1: no ye yum yum moro. En mirni chadu yini miri bedka kanate tek. Kana me wilo woti ye no. Loku mirni yina me beru wana me beru ni. Bando tika beru kiri yin miri bedka na tek ni chadu chu. Teko ni ang ngari dung tia ber ber oro.
0: Tido.
1: Unyone tia ti kumdo beru tia wawara wawad.
0: Etama daro ni ango tek. Okay, we call them ngato kene wero.
1: Hello.
2: Hello.
0: Yes.
2: Chanti kibola elsek.
1: Vicky.
2: Yeah. Awenyo. Ya ni tu penyo well.
1: Penyi.
2: Alisi wa well.
1: Well, well, beo lelpe kanu wara jaro wuro kanu noro kanu. Beo tutu maj. Tendo ke tu wanchulo.
2: Na ba du.
1: Bora Antoni gi kuja. Kini tedi.
0: Okay.
1: Opoya.

Minkwe kwa yelio. Balamwe nwe kwin. Ni ubonga tina na nwa lage doko la pole yi doge. Akubi nwa lage bedi ngokari. Man mama. Ni ubonga lage mala nwa bichiel. Ipinyang tiyo bichiel. Pom long tiyo ngwen angwen. Kuna chama kwa ni dira ba. Deka wana chama chama. Mala kumameo. Atachika kubika korchwe.

0: manyen. Eni ma pia boru ya borja, moje mi kayu bin wo kwa mi jan. Bora charwel, charwel la deme yo bi wo chatorio, eni no je karama.
1: Aya, awala jo senta. Ni moro ma la ya moro la ba.

0: Filim raj, mi bovite waruko, na bode chwitwal, filim kararaj.
1: Ok, filim kararaj na kubini, etuku mi bovite waruko, na bode chwitwal.
2: Ena merik mi ujo berubo yu wigite waruko, bode chwitwal, nyono doha goro goro. Kado rubere kere malari agi, orangu kire boyu wigite wat. Eto, tichi limo kena merike oboa chona kubo, oboa tawa chona kubini. Mena rig mi yini bedo I woroni chede wora chede witini nuiti wot bala winyo moro luoni itolo nuiti ni chilima rig mi woro ba itolo chilima mando pe ubi uruinyo ko gamenu ti uti chatek meruinyo ko dung dung chilima me mi ni chwe ide to abere chwe kitu
1: Regin.
2: Diago.
1: Niang.
2: Sumudo umunga to chancha ubiru hiyo ko. Ndio dogo na mayin ko bito ay chwa chwa ri. Eru peri pe ba chilim tie ka pi go gere. Abu yu mi bo yu wi de won. De won mota chwe.
1: Ole yin bet ko mod bet ko mod. Bet ko kay kay ben mod kong. Mana beri diku. Ko kay win kong.
3: Man, man. One po show abe. Kita tina na unu kere ni atia olo olora me. Uti umoyo lonoro. Lonoro ya. Karun uti miro dakumoro. Aman lo nita chikere gini dakumoro ni ya. Uworo ruate kenaro mi kwanu maru ata yene. And o dakhaloni mirni o be dakhameti podo nyala nyala ti ati ne biora bisial aman noni gido te wor yilum kwena me gen giro wor ti ko mi regiye aman yilum kuna tinta he ngale er chako ko hoka ame jon po poti ko mi regi
4: don
3: me te ko bi dakhane ne pe ati na me wa poti ko tiswa don gina ti e yinu ngonya ti no ko kela biele yongea We hoka ana tia ticha mati ya yere. Nura mati ya buwa latin. Atina nino ko. Dako ni dangte yere gwa nyatin. Temi yuloni. Mwe nere chakwe ticha tini yunga. Amedung. Hido atin kia wote nino. Guma right. Yomote ngole neno gi. Chia dung jo gine kongi jo magiloni. Loni reputo kwa ngwe. E na ana tia kopi. Lono ngwasho kwa hati nebwere bichele yunga. Yo yele yo nyono yilum pon woloni ni wata mu bola tin kanora tin ti yo ngeloni tanti ngo kero nor dum chwa dao ti akwa ya kwa ni loni ti me ba do ka ka tin mere ke ken en pe ko mere pe kre da
1: en pe we pe
2: adu fi sa me
1: yes
2: kanu yini bere chwa dao yinu e kwa yo ne du do ke ngo
1: Atina, with Atina.
2: Do you know? I'm a packer of pressure come loa. I'm no cop curl pressure come down in memo of Matinaco. I'm a chair painting in down a yinijol that I had to go and pursue. You know, me alone was yet in a car. Mario, no, that or Timo. Oh, Timo car, can left Chico Lono fancy come. Otio bodu face come
1: ele yi
2: so no no te ti valid bate ame ole konga wi radio le ugo katini o ti batini ngo el bachel peda dokti ture Amane dati tuwe ni, peda kira ngwa ena tunukera ti ndada waka beda pe.
1: Ole, yini kaya yini mweja kwa kitule.
2: Eh?
1: Yini na utunupa ituwe ni ningo.
2: Eh, ino utunupa ningo wako.
1: Kone niko jomo na deko.
2: Eh, hello? Eh.
5: Tilo kere kwiza lorje.
2: Eh.
5: Manjo mwara bare kwa
2: Eh, kwitu?
1: Kamiko tamiko.
2: Kamiko tamiko, kaunu ibiru lori yenu, nuitu nupa ju?
5: Ah,
2: nyata awire ni okopti ni ndo itu ru banyu ya nyo pe
1: e ko le jo do gamu no
2: we no hello
6: abahen
1: abie
6: dan mando ene bo bo mo ya mo ya tinete ngene
1: eh
6: anu do chungo kena kena tamu ni anu power pia din kian wa bo din tong kelang we kapia ra kena
1: eh eh
6: ari ko ba ati wa ke ha ti gina ba ati unu pa yor me ti mo no da cha mi rong eri ani ya ni o bal ke nu kongo ra nu ngarin kunu
1: eh
6: lo de ran bi me pa ya wa la
2: enu pa ya
6: a ko ma ta e
1: hello
2: hello
6: hello
1: yes
6: ni lo ke ger sin ma bo ho ba kwa ni ya
2: sin ma bo
5: a ma mo
1: eh
5: kara no no
1: eh
5: o na tu lu pa cha ta ko bi ma da ni ma da mo
1: eh
5: Ateni era no pa tio di uho.
2: Mm.
5: Wando go ko ateni era wone ra wono re ya.
2: Eh.
1: Mm.
5: Eto ka de kuru ko pien ma da mu winyo.
1: Eh.
5: Ta ko ni wir ber na ta pa ba no ngwe kino.
1: Eh. Pe yi.
5: Eto no ateni ki e.
1: Yinge.
5: Ye ko pe la glum.
1: Yiri gera no.
5: Eh.
1: Mo ka ko ba ma no ba.
5: Eh.
1: Iko pe la wene chike ko ni. Da winka copa que quien carga lo mire copa vos.
5: Yendo pevi copa gato que quien.
2: Eh.
5: Yendo guaro guaco a ti ni ni no more que el giro va. Yo lo voy a ir a tu no guaco tu guaco gira. Tente guaco o me vio a manar recuerdo.
2: Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh.
5: Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Ni manda no pe hoen wa no koni ai de o ko
2: aye
5: monde carne wi ko e ku yo reyo re bom
1: ale ku ne ngwe ye vera ke me fue la dogo
5: dar palo do ko yini tunu le le da
2: karu ke ne pali da do do ko luor na da ti ne indu ko mi me ku ma do
1: eh
5: Kato yinde kore mor da don mu mor ko ko ma tin mor da togal ko ko ba bonyo do ba wa de wa wa
1: Ela yi e ko le da ro ke le ko
2: le da ro ke ne
6: Hello
2: Hello
6: Man Derek se ba me ba
1: Yes
2: Eh
6: Kapo kom te ta ya to kan bu ro an
1: Eh
6: Tin me ana ya ba ko kan nor ma ni ni pe ti e ter da ke ha pol me je nu ngo
1: Eh
6: Angger da te bare me ada ma wana pe la raket kana na mangi pe karna ada ke har gonu jonu ko jame ta mo ini
1: kala
6: ni mo yandu pori nu nga
1: iri ja ketu ni ngo
6: ati na na gonu ko ka kana tiela tiela pe ka kana mangi ni jodo un peri nu ngo pe ko ma er ke no me ja nu ngo andu nu peru git ne na donga twa pe ai ne no ha te gba Kau ingin wira kitur kekian, masa dah ingin wira ngatin, pergi round dulu pergi ngatin kita dan wira tu kerja. Akhirnya kau kena ngamiu jokan, ngomer beri jorekan dari ruanya ruanya pian. Hari buat kerja pergi rang, pura pendam ini jangan nyawik.
1: Dah waktu
6: wira. Kita mula nusi pergi lagi nari ek, berkom kom jauh melang. Oh, le men ginurai.
1: Dah waktu wira cek tu tu dok kulu pian ni. Eh gaya dua nga wote yati vino kwa tinoro.
2: Eh.
1: Yati ne dua nga deka ke.
2: Ati ne dua nga deka.
6: Nung mwone karne, mwone karne. Wako ni mwone unyoye. Mwone kope buri yige. Kari wiki kope ni inwinta kope ke. Ajoni.
1: Eh.
6: Eh. Ha. Apoye uno.
1: Apoye. Hello.
2: Hello.
5: Hello.
1: Yes.
5: Apoye ba.
1: Apoye ba.
2: Hey, you know, then
5: Dami hidung ni wia bala ko apo nga jamoran wai yuta ma yati ino kai kawa.
2: Ma jel, en ko ngwe yatin abogi pitatin. Umwe jatin abongi pitatin. Munu te preza na Mario chel. Preza na Mario. Umwe jatin eteratin kwene. PMK te robota kuche. Umwe explaining. A watamaru kuka ne ukore da kuche. Eri kajwala koke chom. Ginda kunia me peru pa yukanu ngeo kone akar nengo. Yipi nywali ngatoro.
1: Kun yin yo da kone gende gende
2: mo. Yuri kuni gende. Yuri kuhu kori. Kuhu kori ni gende.
1: Kone da lo moro kara.
2: Hello.
5: Mi tamo.
1: Yes.
5: Ado me. Ado war. Mena war ya. Jano dui tigere ta.
1: Jano dui tigere ta tuek da.
5: Tien baha mo dongo. Baru itu baru buat sih. Mereka enak doh harga ni dia konyol jangan blue. Kamu ya tin. Mereka lo ada betting main voucher. Warna orang bocah. Mereka dah war, dah honor. Ina, mana tu nupun batik. Pasang kalau dah ada mun konyol cakap sini. Kalau dong kene. Mungjo makinu ini yuratin angkara ni di ubui lumia korot.
2: Lalu di kana tek?
5: Ayat mana amegu noda dia konjan jano lu? Butian ni yang mau tin her. Ayat dong.
2: Kalau ini puru kore ayat dong. Lalu di kana tek lu.
1: Anak kau beri lo adik.
2: Lono tika natek. Lono ngwe jatin ni. Lono tika natek matek.
1: Lono tika natek
2: kapela. Machel, ngwe jatang nga bonbon ikome. Ngwe yu noro. Ay, ngwe yu ratin na dano. Pope ratin ni.
1: Pope ratin ni.
2: Neno kitu karatek si.
1: Jotia moya.
2: Iwu, jotia moya.
1: Yes.
5: Hello.
2: Hello.
5: Ini mo, yalang yira bahay sakyan. Ini yang bajuan lakara.
2: Jual nakar.
5: Gagal jual kue dasar.
1: Anwer. Pede kala kala. Handuk kadok. Wero pake. Pede wero kala ido kuah ke pede nwer.
2: Aku ingat kuah.
1: Aku kuah. Aku dah jual nandok lain kan kau win ready. Hello.
2: Hello.
5: Eh, Mister Mana cewa ni? Kau tengok.
2: Mana dia be?
5: Mana itu kerana?
1: Inang mo tini ko?
5: Mo tau kerak.
2: Agamu ready?
5: Ati gramot gra.
1: Aloha aloha.
5: Aloha tu kue gra pun mot.
1: Okay.
5: Ko buru ko ni kumdo na kan mo ane no no dia tau pasian mo ni ye ni atu apa?
2: Kari puati puati dingin.
5: Kau ni kau ni bawa kau bawa tu saya kau ni buat dulu nara mana jangan nuri lah dah kau nuri amala ta. Lepas itu saya tu faham kau.
2: Anyway.
5: Kalau tak kasi orang ni ada bapa, ada ada dan ada hang ini ada buaya nak cuba nak.
1: Ada berarti ni kau.
2: Ati kau.
5: Ati dia buat nak kau yo. Ati tu faham tak kere? Ati tu faham tak kere?
1: Ati tu kalian boleh.
2: Amat kau ini boleh ati tu kau. Dah ni aku kido unity ya, mengwech umuri ke kare ni kono kundo kelo joko ni ini ringati.
5: Entah ada baru kalau ada bahas di sini pun jenuh ada kurang macam tim nara nukut atas jalan ada joko bori.
2: Pemi ya lau duga aku kita beti bumbu ya jago dah aku ini.
5: Aku pernah ada baru kalau jadi. Eh, kau itu siapa tu murka nara baru tu jadi nego jauh ya boleh kau.
2: Ayah.
1: I can't go to the house. Ngara tika na lieta la oti ye. Tikom, tie ye kire jono. Ngara je tika na teka de loa wotere ko. Man ka ando mir ta mata kadu ta. Hello.
5: E winyo ba mi sama.
1: Eh.
5: Ka jo kara go badu.
1: Eh.
5: Jo
7: dicho goba.
1: Ego va digo.
7: Copon como ni dicho pon je goba, na dicho da berorba.
1: Cuál bueno fue ni je goba.
7: Aye va la quiero con ima. Alao. Porque daría mi dicho. Goba. Eta angata mi nuga, goto mo mi tie ba wa katin goto goto cha me wan ne je ke cha. Dan kab nu ko be kwanye tin zo handu mo ma bon na pa gu tin no go da pa yi kat. Te ko ni mala do go. Ni wa cha o da ho ko ko.
1: Kun yoto penira yi ni kwer ko ga.
2: Kai lo kai. Kun yin yot bi ye.